Ovo su bili zelenjaki. Ako kanite čuti zelenjake uživo, to je duđu subotu, 16. maja, bi bila zato lipa prilika. U parku u Geristofu će do zelenjaki, naime u 3 ura, igrati jubilarni koncert Ars Večuju 20 let postojanja. A sada dalje s jačkom od bjelosijonskih jačkaric. K njebu leti pjesma Mila. Ovim putem šaljemo srdačan pozdrav za majkin dan Agnjeci Meršić, Agnjeci Safić, Agnjeci Pihljer i Silviji Radenić.

Agnes Nemeth iz maloga Borištofa svečuje uz majkin dan i svoj rođendan. Draga naša mama, hvala ti za svu tvoju ljubav, toplinu i velikodušnost ku si nam s cijelim srcem dala. Želimo ti puno zdravlja, sriće i još mnogo lipih trenutkov. Uz pjesmu Sretno ti bilo od Zlatka Pejakovića šaljemo ti našu ljubav i najljepše želje, jer svaki dan s tobom je dar od Boga. Pozdravljaju te kćere Mihaela i Sandra, zijeti Roland i Mario, unuki Simon, Hana, Filip, Niko i Lena, Julian, Nora i praunuk Tiago. A u Donjoj Pulji svečuje Franc Juranić svoj 65. rođendan. Puno zdravlja, sriće i veselja želju tvoja Pipi, sini Filip i Kristofer, braća Lizi i Walter, Sonja, Walter i cijela rodbina i prijatelji. Živio Franci! Sretno ti bilo!

Inge Radaković u Pinkovcu je nedavno i to 4. maja svečevala krugli rođendan. Tomu nas je dostignula želja s čestitkom kusmim preštati. Draga Inge, draga kuma, za tvoj krugli rođendan srdačno čestitamo i ti hvalimo na prijateljstvu i kumstvu. Želimo ti za budućnost sve najbolje, čuda sriće, zdravlja i Božjega blagoslova. Ovo sve ti želju Gerti i Alois, tvoji kumići Tomas s Evom i Teodorom, Peter s Rebekom, Eneasom i Atenom, pak Filip. A muzički će gratulirati Sandi Cenov pjesmom za rođendan.